0: di a na-ejie eje n'ụka ekpere mgbe ọ bụ na asị gị nke a nwanne di gị na-achụbu mgbe nwere onye na-eme gị di ya ahụ mekọtara na nwụọ every night ifu ebe a na-enye ike ọgwụ hịara nde enie nke a enie nke eni nwaanyị ajadu ọ dị gị ka ụmụnne datman ofu ebe ụdị ihe a na-eme na dia compound na ha ga-agbachi nkịtị they will not keep quiet especially ọ bụrụ compound ada agwọ ọgwụ ada eme ihe tosis the lord mgbe chineke kwuru anything ụmụ nwaanyị ga-ejikwa nwayọọ ha jirikwa nwayọọ etu esi wee dezie Anambra State today ga mkpọgide mpaghara igbo niile na enwere nwoke ga-anatanwu nwaanyị ajadu ihe di ya rapụ wee nwụọ azọ na olesimo nwaanyị amụrọ depụta rat ọmụ agodo ọ mara ikwu na ibe gozie dịgwakol ọ sọt ọf enwere ụdị ndị ga-akwado ụmụ nwaanyị ajadu na bụ olesimo ikuku akpọmkpọ na dọọ dewi open door for you ihe ndị a niile mere na-ebu mgbe ochie ka o mere nke na-eme na be anyị bifo akwụsị ya bụ nke ịsa mmiri aha arụ anọgide tie iwu si na sọsọ nwaanyị amana aṅụsi mmiri eji ese ozu emere a na-akụz na ọ mmadụ gburu onye nwụrụnụ ndị famili a niile ga-abịa ṅụọ dị mmiri ma ọ bụrụ na ọ mmiri ebu dị iso maka amara onye gburu nwoke ihe a bụ jọst sọspekt ma ọ bụrụ ndị oyibo amara onye bụ onye atie iwu na onye ebe ọbụla a sị na onye a ga-aṅụnata mmiri eji ese ozu ndị niile dị involved na that compound a na-enyo
1: ga-esoro nwaanyị ajadu ṅụọ
0: mmiri ahụ so the thing wee mezie onye ọbụla anaghachi azụ before igwe obodo anyị machizie kpamkpam na ụdị ihe dị etu ha amadị
1: asụkwọm kedu nwa ọnọdụ ndị igwe dịwa ha ya anọ ihe a na-emebisi anaghị azakolu na-aza igwe n'ọnụ zakolusie n'oche eze
0: ọya nwa biko na ụmụnwaanyị gbatuonu ndị dị njọ etu a nsị na-ekwu ada emegbuzikwa ụmụ nwaanyị kịta so ndị a dị njọ ka m na-eweta aka na ya siriọsli ka a dụọ ha ọdụ dị gị nwụọ iburu onye mgbaghara iburu onye na-agwọ ọgwụ iburu onye achọghị kọpreti ụtụ ụmụnne dị gị ọ ga-enyekwa gị nsogbu maka ọ ịhụnanya na udo ka eji aga n'obodo niile na ezinụlọ niile ọ bụghị ịbụ ịbụrụ agada gbachiri ụzọ na mebi na dịghị kpatara ego ndị ọzọ amarazi ihe apụta nwoke si jiri nwayọ mee ya etu a ada akọ na ha ọnụ na isi mba na nke ahụ igburu ka a ga-eme ọ bụrụkwa etu a jiri na nwayọ especially ndị a na-eje na be edebe agwọ ọgwụ especially ndị a na-eje na nke amụma a na-ebu amụma dị iche iche na nwanne dị gị sikwa na nwanne chi ka ị ga-anwụ nke a nke a a na-agbagharị ihe ara nde ụdịdị ihe ahụ na-emekwa mmegbu a na-asọtezie sọbụ ihe na ọ chọrọ itisa dị compound a dị nnekwu anya onye ọbụla onye dị njọ n'obodo mmadụ amago na onye aha dị njọ onye mgbagharị ụgwọ ekpere onye ọbụla ma na ọ na-agbagharị nwaanyị na-agwọ ọgwụ onye ọbụla ma so onye ọbụla jirikwa ya nwayọ nke bụ eziokwu bụ na nwaanyị ọbụla chọsịrị ka a narị ya ihe di ya maka na di ya nwụrụ bụ nyanwa kpatara anya hapụrụ ya ndị agha iwu dị iche iche dị adịde ga-akọwara ọnụ ya ọfụ otukwu na one of the tasks na-abụ na enwere esi megbu ụmụ nwaanyị n'ụzọ ọbụla so onye megburu kịta bụkwa nyanwa nọ nyanwa chọrọ ka emegbuo ya ọrapa m otu ahụ
1: taruri nne ikwutesi ife niile ọ bụ ha nọ n'ebe a ka anyị chịkọ inwezi ihe fọrọ afọ ikwutesi ife niile nwere nke fọrọ afọ ya nke mbụ ụmụ nwaanyị ọ bụ ha na-eka bụ ajọ nwaanyị ihe akaba arụ hazie onwe gị maka onwe ihe ekwutere ọ bụ ha na nke na ezinụlọ ndị be di gị nwee ka esi bụrụ nwunye dị ọkpa mkpụrụ ịtọ mara ama na di gị nwuchi ha n'anya esote ha so eri gị wee menyụọ gị anya maka na ịha anụ bụ na-anụ mgbe ọ nọ ndụ ya ọ bụghị ha na ọ ga-aka nọọ ekwe gị omume iburugodi n'ezigbo nwaanyị onwezie ka esi mebubezie gị afụzie na onwekwe n'ihe imere ndị mmadụ wee fụ ebe esi wee nyere ya aka ọ karịa gị ahụ o nwegasịrị otu ndị ebe ị ga-eje kpesa iwu ụdị adịghị enye aka maka ije n'ụlọ ikpe n'ife ndị ọzọ onye ikpeazụ ka anyị ga-anabata ka anyị panye ohuru chioma sofu nkeji ka ị nwee
2: ntụgbadọrọ odo na my friend bin eze ga-ekwugo a lot of uche m ka amụnwa kwukwe ka o si dịrị m mụnwa na ịbịa na side my own village I don't think ka o nwere that kind of njọs na-anụ ya ahụ anụchi ya anụ afụnubem ya ebe ọ na-eme na bai na di